0: yeni chi awie peye
1: ya me mo wa mi mo wa
0: e se o kwa yo ya me on kon kon yesu atin chao
1: wana mi uja
0: ya ni mo ran ye ye
1: yeah
0: o kan wa ye timi nyashi sa woni mo ahe ni mo
1: Ejabai,
0: ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai